0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga petka. Američke federalne rezerve donele su jednu od najvažnijih ekonomskih odluka ove godine. Kamatne stope ostaju nepromenjene. Ova odluka predstavlja prvi veliki potez novog predsjednika federalnih rezervi, a njen uticaj mogao bi da se osjeti u svakodnevnom životu miliona građana širom Sjedinjenih Država. U trenutku kada su Amerikanci sve više zabrinuti zbog inflacije, visoke troškova života i ekonomske neizvesnosti, finansijska tržišta pažljivo prate svaki naredni potez centralne banke. Federalni komitet za otvoreno tržište jednoglasno je glasao da referentna kamatna stopa ostane u rasponu od 3,5 do 3,75%. U saopštenju federalnih rezervi navodi se da američka ekonomija nastavlja da raste stabilnim tempom uprkos globalnim izazovima, uključujući sukobe na Bliskom istoku. Istovremeno, inflacija i dalje ostaje iznad željenog cilja od 2% i trenutno iznosi oko 4,2%, što dodatno komplikuje eventualno buduće smanjenje kamatnih stopa. Šta to sve znači za građane, zbog čega inflacija i dalje najveći izazov i ko je novi predsjednik federalnih rezervi? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, večeras, eto restoran Zora, Chicago vas poziva da budete njihovi gosti. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, odličan dvojac Ivana Filja i Rajko Paunović. Početak je u 22 sata. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Samo pozitiva i lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. A ukoliko volite fantastične pejzaže, ovog vikenda ne treba da propustite Galenu, jer se u ovoj saveznoj državi Illinois održava zaista fantastična stvar. U pitanju je Great Galena Balloon Race. Festival toplovazdušnih balona održava se ovog vikenda i svake godine privuče veliki broj posetilaca iz celog regiona. Jedna od najvećih atrakcija festivala je panoramski let toplovazdušnim balonima koji omogućavaju posetiocima da lebde na visini od čak 3000 stopa iznad prelepih pejzaža oko okruga Joe Davis. Baloni poleću iz kompleksa Eagle Ridge Resort i Spa, a let traje otprilike 45 minuta, a cena karte iznosi $250 po osobi. Ovogodišnji Great Galena Balloon Race Festival održava se na North Course Driving Range lokaciji u okviru Eagle Ridge Resorta. Inače, Galena je godinama omiljena destinacija stanovnicima Chicaga, posebno ukoliko želite da pobegnete od gradske gužve. A Great Galena Balloon Race je često mesto, odnosno događaj kome se svi rado vraćaju. Pa ne propustite ovog vikenda ovaj poseban događaj.